0: As you approach United 6, descending to 18-8, cross Tourist 150.
1: United 6, contact north, runway 34 left, expect silence, runway 34 left, tap north. Today we have 1-8-4 arrival.
0: Quap Echo arrival 34 left, United 6.
1: United 6, cross the British, up to 9-1-5-0-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9- Japan 77 right to approach. Expect by Suzuru, runway 34 right approach. Cleared by Yaruta, Sangwa right bound.
2: Expect by Suzuru, runway 34 right approach. Cleared by Yaruta, Sangwa right bound. Japan 77 right.
3: Approach on Range Liner 334, confirm enough to the reception.
1: Range Liner 334, confirm enough to the reception.
0: 4000 by Elgar, cleared ILS before left approach here.
1: Air Canada Niner, release 2100, on it. Japan 70 right, direct or Venus, descend on the main temp, relatively 220. Reveal 1105,
3: descend on the ISR 2100, schedule 1105.